Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil tawaba maqarana min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Muawwidatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa

anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al khufatan min khufarin nirat Allahumma ja'al kuburahum ni'man lahum wala niqman 'alaihim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dzunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i azwajina wa nuba awladina wa dhurriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nuba ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal ambat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fi dunya akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid-dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.